0: Servis 202.
1: Institut za transfuziju poziva na dobrovoljno davanje krvi. Autobus će se nalaziti danas od 9 do 12 ispred crkve Svetog Preobraženja Gospodnjeg i tržnog centra Big na Paliluli od 13 do 16, a u nedelju ispred retail parka u Borči od 10 do 14 časova. Kuhinja solidarnosti Novi Sad će ove godine obeležiti Međunarodni dan borbe protiv beskućništva i tim povodom će danas od 15 do 18 časova u prostorijama Omladinskog centra CK13 u Novom Sadu prirediti ručak za njihove korisnike, ali i za sve druge građane koji žele da se priključe događaju. Organizovaće i besplatno šišenje za njihove korisnike, kao i podelu malih paketa podrške sa osnovnim potrepštinama i komadima odeće koji mogu biti od pomoći tokom predstojećih hladnih dana. U okviru službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Doma zdravlja Kragujevac organizuje se program nordijskog hodanja za osobe obolele od dijabetesa i osobe sa prekomernom telesnom težinom. Učešće je omogućeno pripadnicima svih starosnih grupa, uključujući i mlađe od 18 godina koji imaju dijabetes ili problem sa prekomernom telesnom težinom. Zainteresovani pacijenti mogu da se prijave službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Koponičkoj 44 radnim danima od 8 do 14 časova. Gradska opština Voždovac organizuje besplatni rekreativni program za žene starije od 50 godina tokom oktobra u trim sali Sportsko-rekreativnog centra Voždovac utorkom od 18 časova i subotom i nedeljom od 12 časova. Kontakt telefon za prijave je 062-8032-053. Kulturno-obrazovni centar Boljevac pripremio je raznovrstan program dešavanja za oktobar koji će obuhvatiti pozorišne predstave, filmske projekcije, izložbe i programe za najmlađe. Ljubitelje umetnosti očekuje izložba oldtajmera Lagano Srbijom koja će biti otvorena danas od 15 časova, kao izložba crteža Priručnik za superheroje 14. oktobra od 19 časova.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: U 11. kolu fudbalske Superlige Srbije danas se sastoji od 15 časova MT Novi Beograd Radnik, od 17 Čukarički Mačva, a od 19 časova u Kragujevcu Radnički Crvena Zvezda. Kada reč o košarci, u trećem kolu regionalne košarkaške ABA lige danas igraju od 17.30 Perspektiva Spartak Subotica, od 19 časova Igokea Borac Čačak, a u 21 čas Crvena Zvezda Budućnost.

Još jedan Nexiju novitet, ovoga puta zagrebački sastav Portomorto i njihova pesma Minimum na mestu broj 35 sa istoimenog ambiciozno urađenog dvostrukog izdanja sa 17 pesama. Jedan od njihovih singlova, inače sa tog albuma, je dobio ovogodišnju nagradu Porin. Prošle subote su bili 11. A sada dama koja je, smijem slobodno da kažem, tako dobro unovčila svoje bivše veze i svoje bivše momke da praktično pokušavam i ne mogu da se setim nijednog njenog hita, nijedne njene pesme, a da se nije bavila bivšim momcima i bivšim vezama. Oni koji poznaju njen rad pretpostavljaju i znaju da govorimo o Taylor Swift. Ovoga puta ćemo je čuti kao 34. na mesto Patient Zero. O čemu drugom nego tekst se bavi temom toksičnih odnosa, gde se Taylor obraća novoj devojci svog bivšeg momka, nudeći joj svojevrsnu solidarnost i uvid u prošlost. Inače, pesma Patient Zero je objavljena kao vodeći singl sa proširenog izdanja albuma Taylor Swift pod nazivom The Life of Showgirl The Encore.

Mirela Priselac Remi, koju znamo kao pevačicu grupe Elemental, objavila je prvi samostalni album pod naslovom Gola. To izdanje je do sada bilo dostupno isključivo u digitalnom obliku, a sada je dobilo i fizičko izdanje na vinilu, a njegovo predstavljanje prati novi spot za singl Mirna, koji smo čuli na 27. mestu. Dakle, bila je to Remi. Sada devojka koja je vrlo poznata u Slovačkoj u sferi pop muzike, u pitanju je Adela, koja je objavila pesmu Nicole Kidman kao deo svog debi albuma Prima. Kaže da se spremala za svečanost dodele nagrade Zlatni globus, na koju je bila pozvana, da se vrlo doterala, da je bila vrlo glamurozna, i kada se pogledala u ogledalo, da je sebe podsjetila na glumicu Nicole Kidman, koju inače obožava od filma, zbog filma Širom zatvorenih očiju, i tako je došla na ideju da napravi pesmu koja se baš tako zove, i danas je 26. Nicole Kidman i Adele.

Markotik otkriva svoje skrivene misli u istoimenoj pesmi. Kantautor Marko Đorđević, koji je danas na 21. mesto, objavio je debitantski album pod naslovom Neželjena dejstva za PGB, RTS, i upravo na tom izdanju nalazi se singl Skrivene misli. Još jedna numera sa podliste Sviraj to ponovo, Sam. Duncan Shake, Barely Breathing, američki kantautor, i njegov istoimeni je debitantski studijski album iz 1996. Pesma je postala hit na top listama u Americi i dobila nekoliko priznanja.

Kažu, Pčele umiru naslov je albuma, novog albuma Parnog Valjka, koji je osvojio nagradu Porin u kategoriji album godine. Na 15. mestu sa tog izdanja smo čuli pesmu Sati i ušli smo tako u poslednji sat današnjeg izdanja Top liste Beograda 202. Slušat ćemo narednih minuta još jedan strani novitet, pesmu Harmony, single američkog izvođača koji koristi pseudonim Role Model. Inače, pravo ime mu je Tucker Harrington Pillsbury.

posle albuma Music Laibach najavljuje prateće izdanje Music Encore za 20. novembar, a najavljuje ga singlom This is the End i novim remiksom pesme Love Machine sa Senidom, koju smo upravo čuli. Na sedmom mestu munjevitom brzinom se Laibach zajedno sa Senidom popeo u sam vrh naše top liste. Evo, još jedna je saradnja na mesto broj 6, Madonna i Charlie XCX u novoj verziji pesme Danceteria pod nazivom Danceteria After Hours, i to je najnoviji singl sa Madoninog veoma hvaljenog albuma Confessions 2.

Bili su ovo suncokreti Louisa Tomlinsona, koji je ponikao u dečačkom bendu One Direction. Ova pesma je iz ove godine i nalazi se na njegovom studijskom albumu broj 3, koji se zove How Did I Get Here. Dakle, ovde je već bilo hit singlova koje smo slušali kod nas u emisiji i naravno na programu 200 dvojke, kao što su Lemonade. Eto, imamo i tu delimično uklapanje, jer i limun ima cvet, odnosno list. Lemonade, Palaces, Imposter, a evo, mi smo baš odslušali zajedno i pesmu koja se zove Sunflowers. U nastavku naše emisije imamo grupu Death Cab for Cutie, a njihova pesma je malo agresivnijeg imena, Punching the Flowers.

0: Eko. Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
2: Eko.
3: Samo na tvojoj 202. Jesenje kuliranje. Kuliraj uz Radio 202.